botjha ho nona le meana rutang kwana ko sibukeng ka tsela tse mata ke mme masebego o lolo yolo lo yolo lo yolo lo yolo lo yolo lo yolo lo yolo bare masebego ha